0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner din extasen så kommer säkert grasen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjäns igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

fil och ljus reklam. Sitt namn på Harlems program. Ögonen lovar en allt som direktören

Mede vaggande gång. Hon sjöng vår vemodesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus.